saba nani aduru woro akele file saba nani duru woro woro ametara saba demsere bitara mesaka ametara baraka baraka baraka baraka baraka baraka mi ametara saba tubaba jamana tubaba jamana tubaba jamana aya mesa barate kala kasana sa alo aya la mesa aha tubaba wara tisoro la kasana sa katasa katasa abe sunguru file la sa sunguru file sunguru file alo sunguru mita katasa ajukuna biyera la ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya